0: 来来来来，尝尝这个，好吃。哎，瞎吵啥？谁吹哥睡觉我不知道。
1: 你们咋跟流氓似的呢？
2: 行了，放开了吧。
3: 哎，来，哥，哥们儿
2: 辛苦了啊！
3: 来来来来来来来来，
1: 走一个，
3: 来喝一个。
4: 来吧，小崔。嗯，
5: 来酒倒上，酒倒上。来来来，
4: 哥，不是你水呢？谁给我倒的酒啊？
5: 我给你倒的。
4: 你咋不直接给我倒嘴里呢？
5: 哪有我倒嘴？快！
4: 我不是你媳妇儿。
5: 哎，这大早上也有点喝了吧？
4: 这12点半了，该喝点了。嗯，
5: 兄弟们，
6: 喝酒喝酒。
4: 鸡给做的。
7: 我做啊，啥？能不能擅长做鸭吗？鸡你也会做啊？嗯。他昨天就说他住他姐夫家。你说他姐夫是二胖他爸霍东风吗？啊？他
8: 有多少姐夫我不知道啊。他有别的姐夫，那我……
7: 二胖，走，带舅妈去你家。我没去过。
9: 哦哦哦，我也要去。
7: 你在家好好待着吧。
9: 不行，妈妈，我一个人在家害怕。
7: 走吧，赶紧穿衣服。
10: 六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六 没修好，小崔嘎嘎两下就给整好了。
0: 那人那师傅没带眼睛来，插胶没插。
1: 不能，那真坏了，你真厉害。
2: 那律师能跟那录像机一样，一插就亮了，那不得多看看书啊？
3: 没错，我下午打算去趟书店，再买点法律书籍，然后再报考。
4: 嗯。二胖，
5: 哎，
4: 二胖，
10: 哎，
4: 哎呀，
5: 哎呀，你这，哎呀，我的妈！哎呀，酒池肉林呗。
4: 哎，弟妹来了，你，哎呀，哎呀，我这起不来了，我这，哎，我起不来了，你找地儿坐啊。
5: 不用了，走。哎呀，跟我走。